0: sister zo mami ye bo odi o radio so akye na me ba me se ah ye mami duro ba bia na se yire ye afi no mami ye programs a hodo no ye aduane mai kye se na mo ah mami me jodon jodon ah ah me sister zo ano pay ba bia wo bia me duro tema me wie ni kakra wi an ma boasi ho na afi ma begye e kakra ho na ma baba ba ma ham na afi akrante no na na so kopa na akrante no wo twa ne se wagam mami na aduane de or tema come to two SIC ina chi pepepe ho no wo post office bi on che ho a hwe nya zam geto akra wo nya gro kra Mrs. Azu pacho anope we die nchia kese enko emfa emma wo an wadua na so de unkwan so de bibia ho te bibia ho te ya no ma fetch room say hey Mrs. Azu e kai say liana mame enye mu ajeze eh pe enkwa bia no na kwa zizi o ye enkwa ma ye na se e de ko shi fridge mo nwa kan kakra kakra de kan shi kakra kakra disa nana wa chi o
1: ya me de
0: e se me nyoma na ba
1: eh me se de o de ya e yesu bai
0: e no kre e de zenye zenye
1: o we are
0: de e ye kiti abre o e bua me timi kan se me no de sa bo table so me se o bua e ko won fa mi sa
1: ade na den ya ebedi di akoma
0: ebedi di akoma ni
1: nti edidi ma bro
0: so say radio yen ankasa no if ye di fifie e ye talent bia e fifie aha I say saki kanio ma bi sa bo hu na de wuram
1: na fie na
0: aha sometime krofobi o mo tirechi no mo hwa o mo say ah wo de enye nwanwa say wo ye radio because na nyo ma wo mu no eno bi na wo ipi no
1: that's right
0: Maminchi ajubi ewo eye domi ai mene mami father for wo Y2K jumedi na na manhu Y2K jumedi na se o
1: se wan frɛ me
0: so
1: na se abesiri wa mu de
0: emu
1: me nante sa
0: emu
2: ajuma fe
1: no no de ne mran ya soso ajubi kete
0: ajubi kete ajubi kete
1: na na ma edini ye de
0: ani ajubi kete o domi mami ajubi ana pe check as en confirm
1: right
0: aya wa ya transfer de na ye mbibi pe kwa na
1: se ma transfer de na se me de fam na emu no mami ndi kan e ma begro man hene ache
0: begro man hene e wona me nua ifri o
1: ade na se me so me ne bon komo
0: Ah, okay.
1: Oh, said the tie. E bia na ne said they were betty tie.
0: Me ni me se me twa mu hoda wo se me twa mu da wo. Me nti bi hu. Me twa mu hoda.
1: Be grab for no one froda.
0: E dey be twa mu. Ya, ma wo se poku ahwene e ko ba ko bae. Afene ni agia chese. Eh, hotel bi wo kwana no pe. Eh, oje se mo de me kwana me koda na be years kashin wo kunu.
1: Enti na na no pe dia me mu wache se wakuduru nso dia e de nyame ase kusekuse na emu ho ho anwa frem se de ya wo frem no na ye ni nkomo san se nkomo ho
0: ye kura wo se ye pe program bi ya ye be kinkira hemfofo no nyina so ye no makodidi nkomo na kenye bad kura wo
1: ne kwa so anu no
0: ye kwa nyina na ye jinsa ase ko
1: oh ya sa agro no
0: bigi se no
1: oh adebi oh ya sa agro ye nya ansha ase mponi
0: ai se sade no ene ya chief jerry forcing de no o se ene to amamre no se ensase nti ya bam no ko chief jerry forcing bia wo bia bitu chema o ene transfer
1: yo abusi afo to me wo hwa ne madosu ko kakra na me pie dia na no se me kuta bi mo hu se da bia be ba ha me ka se
2: abrofo ba ye
1: ye nananom amamre ni amane ye no won ka ni nyina bo mu se abosonsem na de me ya nso ne se ye nuanom mpanimfo edi ye nemu a won ko sukuu no bra won nso hu ye no won ntimi ankyere mu enti se nananom bo dwa na ye bibia ye hu ne se bibia akeke
0: Sao, nana sisi kura sana manu ni enkwada ni nina hunu.
1: Isi, ya hunu se bibia keke.
0: Enso enye keke.
1: Enye keke, bibia wana nasadie. Bibia wosentia odibe ijwe mungo. Wahu, nase ye ntimia nchire mua. Nechese, yensu suwa yediye nu yanu mpedifone chino. Yensu ye ni saa, enso mpesi ye beye ni saa.
0: Nana ne, udi mkumememu wa chire mu kwa ya, se uhu ohime bi. na oni kunu na pɛ sɛ ɔse ne pɛ a kwan a betim dia fa so me mo akyerɛ me saa de no pa ɔkema ne ho ɔfɛ pa na ana sɛ ɔbɛkyerɛ me
1: na kyerɛ wo na mo to wo ase ma me fa ne me dia be ensi ho
0: na na wo ni ɛno de ka me nyan kwan ka bɛkyerɛ me sisi ansa na nkaade
1: wo to mi ka do
0: because they say ahema for no ma ba no bebre ni kunu no mo ho fɛ
1: They say wo tumi ka do do.
0: Ye pes me nim say tumi ka na say ya ye ka no no a o.
1: Ya botire. Ya botire. We. Eh wo say say ohene ana oman hene bodwa. Bra wo bodwa wie wo say ya na ye wo ehim kwa bi a woni kita emfra.
0: Okay.
1: Na wona de akabom be sa na esisi ohene nanim.
0: Enim.
1: Ansan wa ba na say woni bebie wo. And san ye bie wan san wet me akwa akotia
0: mm.
1: se ye mie wa
0: untimi
1: untimi ni nyina anso wase
0: mm.
1: ah won wa anye se bi abuso nsemu enti ene ene na me ba behwe fi se wo kan ya bonkum so ha no won ye nkono ene nifa anso won ye nkono ene ya kabom
0: mm.
1: enti de edikan no se ohene te ho a won se ya na medika aka san sero hin bebe dwem no ya na ye di bibia betwa ho na ye di ejagum na wisi e firi ni nyina kokokyere sunsun bi e wo ho se ohene
2: e ba
1: e se wo bibia wo beya to obo ase mo hene mra enye nea wo ye di nyina anwie nko e na wo sunsun no watimi amaso eno ye nea ye didi kan egbo kokko emo bia se ohene e ba enti sunsun bi e wo bia no onto de boa sentrance na ohene ba no sore kwa wonso na ewo otrimu a ese wo ye no wo waye sara nso na afra no nso a edisi ho no nso e wase se tomiri bo ho na wo ba bechia na woni hu se onipa ye a wo be kura ase se bebo ne woni trimu a ye emie
0: mm
1: wo be ma woni den ya wo ba ka kire se untimi nro ohene nim ohu ohu bambo a ye de bo ohene ho no baako no eno no san se eno ene kire se watena ase no nanano mo asunsum a wo ho nyina eye adwuma enti de ebebbo bi kokko se we ya wo be no boni woni tirimu no enya de ebebie saa afrana mawo ama wako no watimi akwa akotia no se woni kase ani amperinfo onsu nyina beka kire se ade na wona kase ani de ye ntimi ma ombie san se age se sunsum bi ba ebe kan san na yetimie bi anase ohene na akyerɛ sɛ o we die mahu sɛ me ana me so omra ansan na ye bie wa mo akwa akwa kwete sa afrana ye disi ho no na afrana esi ho no ye die wo nifa so no ene na eye sunsum sunsum afna sunsum obi e wo kro no sun nyina no won afna ena ya hyehyɛ de sa e wo nifa so ana ne wo benkum nso no eya bosom afna sanse sunsum wo bosom wo
0: mm-hmm.
1: na sanse bosom ne timi kote eduro ba eme yetimi de obi nti no se won so ye ko ba bi a wo ka ho nti de e ba benkum so ne nyina nso no eya bosom afna ana ye disi ho ma won se de e be ya won so be hu se ni die mu no wudi ni die na ma won nti se bi bi na e ba a eye bone na e ba so on the first one, ye betray to a goo. Ama ye are to a ye brow hini tigrim, cause it's all hini, a best sorry, a diaco. Na, and friendly in answer, a woody. Na, and I'm say a brintino, medibesia, na what you a bebano. Boncumusu a dinning in a medibamam, and then the first dinning in answer, medibamam, and a hinia at the darno. It is a woko jim, no who say or hini bisha chebia. Na, car was a bia, a ye. Afna sumasi ehene ena onamdwemu no fi se woni nyina wo ohena odi wo ano ena odi abedwemu to ona abedwemu a wono ho no woni nso nkasa kwa woni nsore kwa to woni besore a na woni hwe woni hene nim diso ma ne kwai enti so ohene ma kwai se ohene besore a se ono nso so ohene no wo ho na emfra ne hene no ono nso ma ho kwai se de monnye mo ho krado no ohene besore ansa na ona sore won se to no wo ho a na ohene sore na wo kita emfra no eda so te na de woni tie fi ni da ho woni wira de ma won wa ena woni betimi e de so sa na ma wenim nyina sebe enya bosonsem eya manne ene bambo a ye de bo ohene anything I want to go. Now, someone say, Christ, as on a kita, the sword, the big job, Debbie, Nemono, and Fernando Honey in our say, you bought or in a whole bang, you know, in a whole bang, bonnie be, and then they may you know. Now, what you have a banner? Nifasu Hono, Macum, Macon, Cron, the Bia Woody, and now by Bunkumusua, Bacum, Macon, Cron, a Bia Woody, Match Letter, Dinin, I'm a mohu. Na fee wuko na so hini si jwe mwa. Na kaya wuse saa wana wahu na wenu mwa wani kita mfrano. Wane bo hini hobay. Na yesun suba ya diye duya wumu. Se de beya o hini otewa. Ono sube nyangu meka se bebi ya mewono. Mewo bambo. Ah bambo nonsu edimechi. Wene ne medeba abedamo. Abusu ya fuo. Monsu monsu mwena mensu. Masumu waha.
3: Ami. Naname da sepa. Wo nzo wado ajime ba kunu ti wudi em se eda se de ho
1: enya se da bi da bi me ndojo na wo se waka se ohima ohima wo ho a wo wo won a wo no etwa de ho ahia eye ma so ti ase e na wo oba okoni dem
3: okay
1: right ano so yo ba sa ano koni dem e na wo ne a otime suma no ne eye denden de pa no obi a wo suma no ene ni eye hojo nso obi a osuma no ena ansa na meema no nso ebo ho no nso aba indi se wo ya brante kro na se wo se wo pa ke hu se wo be brante ansa na waduru se nipa we nim nyina nim ansa na wako akwa sepe indi ahima pe no ye nsi ne kwa
3: okay
1: so ati ase afi wo se ma kire wo bamba
3: na wo chi wo hima na wo be bi se ye program do me fe ye program na wo pi me wo ho na wo hima me ehu se wo ni e oh pi ni na ntimi ka bi bi nkyere
1: oh se de e na no ya kwanya a wanya e ni wo betimi aka akyere
3: but so wo pese wo de fa kwampa so de a
1: that is it se ma kyere wo be bi a akwan ni nyane nyina wo ansa na fe ya kyere wo de wo hwe so ne ma we so hwe we so hwe we so e na na de ye so de kosi na ni
3: na na wonim wo ye be hye da di hu nkomo
1: wo
3: de ne no ye mfansi ya ye be hye oh ye be ye be di hu nkomo
1: matua ah
3: e wo ho ana e wura me prekope na msinu ma me musa agya agya nya otete fu ahoma no
1: yo abusu ya fo na ye dada no a 02 02 055 010 8123
3: yeah
1: that's it. Good
3: ja prefer na wo tin in kanu I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: ko a ema body no enyi
1: so di ma hundu no enti nya anyo no ye ka
2: tele ta
1: ele ya madam amon capsules na
0: o wa ka ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kuna ko pe ayon no ni pedie ma wa ko tam press na ayon eye bio body no o pie ti no kuna ko no madodo mo na pe be ti wine no te side fire no

na ma me di ato a ma e ma adwen se enwumre me de baye ni ama no e na wa ba beta me nti e na ma me di ato wanwan na gidi e na ma me di ato ho enwumre ya na wa ba be fake tei